0: Wendachuje, ich berge auch ein bisschen Mamosteen, ge mas ja Mamostea, ich Mamoste pertenene, guren Lisserwan Schagertan, bis Heckenen, auch Karu Chabata, die bis dann erzählt, Bebeduan, Partia Christ, die Bege am او ام لسرويت خبتين ج ساعتين براكتيك بيتر بفن ج او شاگرد بخبر فيري تشتاب بفن ونتني هر او لسروي بن او بيجن بالكيجا خول بابن لسر ماموستيان ياد دا دبيجا او خوندنا جدوري و جمالي و متخوازن بكاربينن ج نحرتم او ماموستر دبيل فيدريبا Partia Kesk dibije aynı Partia Kristko daman demedem de xwazin au grupe xwandine çekin grupe xwanda kara ki daman demede au astengiye mamosteya kembe ve ya çep dibije emje aynen servet xabtin au astengiye ser mamosteya kembe ve o gerek mezu ve ev çarak jive astengiye rabidita جبرگی هند وقتی که او تمنی پازده سالی بو اف استنگی هبون دسپیک استنگی ها بو یا اسپیده دی بیشت بیا مجی وکی پارتیه دی گومه دسپیک ریش زو و هم سرده خبتن ده همان دمه ده ایمه پر ام لس فوکوس همه لسر نفچه های باجیر هر باجیر که گو بخواه ام بیشن بالکش بل سر و استنگی هان
1: السؤال الثالث كان عن موضوع خسارة ساعات المدرسة بسبب بسبب نقص المعلمين والمعلمات من المدارس. شو هي الحلول من كل حزب؟ شو هي الحلول اللي بتقترحوها وبالتحديد حلول العملية؟ عن حزب المسيحي الديمقراطي اقترحت الممثلة ساعات عملية أكثر لطلاب التربية والتعليم طلاب الجامعات وبالإضافة لوسائل التعليم الذاتي بدون معلم أو التعليم عن بعد أو بطريقة إلكترونية. ممثل عن حزب الخضر كان موافق وافق الممثلة عن الحزب المسيحي الديمقراطي بهذا الشيء واقترح كمان مجموعات تعليمية لتخفف الضغط عن المعلمين. حزب اليسار اقترح أو انتقد موضوع الطرح هذا وأنه بسبب لأنه المشكلة هاي والضغط على المعلمين كانت مشكلة قديمة جدا من وقت ما هو كان بالمدرسة وكان لازم تنحل من زمان وعن طريقة الاستثمار مالي أكثر وأكبر بالمدارس. ممثل حزب الاشتراكي الديمقراطي حكى أنه نحن بالفعل بلشنا نشتغل على حلول أكثر وخاصة على مستوى محلي ومستوى البلديات وأكد دعمه لفكرة مثلا دعم طلاب التربية والتعليم عن طريق عرض عليهم أنه يتم إعفاءهم من قرض الطلاب البافق بمقابل أنه يتوعدوا أنه يشتغلوا 3 سنوات على الأقل كمعلمين في المدارس.
0: So, danke nochmal für die kurz und knackige Antworten. Wir gehen dann zu unserer nächsten Frage. Und diese Frage kam von einer Jugendlichen. Wie wollen Sie verhindern, dass junge Menschen in Sachsen-Anhalt nach der Ausbildung oder dem Studium verlassen?
2: Gute Lebensbedingungen, gute Freizeitangebote mit Kultur und Sport und natürlich zuerst, was oftmals der häufigste Grund ist, ist einen guten Arbeitsplatz.
3: Ich glaube, der große Unterschied zwischen Sachsen-Anhalt und vor allem westdeutschen Bundesländern ist der Verdienst. Ich selbst bin gerade noch Schichtarbeiter und bekomme deutlich weniger als meine Kollegen auf der anderen Seite der Bundesrepublik. Ansonsten gibt es hier wenig Kulturangebote, gerade im ländlichen Raum. Es gibt einen schlechten ÖPNV, also es gibt so viele Probleme. Man kann es den Jugendlichen nicht verübeln, dass sie wegziehen wollen. Und genau das muss man halt lösen.
4: Kontra. Wir haben einen hervorragend ausgebauten ÖPNV in den Städten. Unsere Aufgabe ist es, das auch aufs Land zu bringen, die Menschen dort abzuholen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Vorzüge festzustellen, was dort funktioniert. Und da gibt es auch kreative Leute. Und ich befürchte, wir müssen